programmeren, det er det er jeg for loven. Det computer ham nok og nok, det er musiker jeg selv. Der grufvorken over, nu er jeg sort nem og kvætst. Vores nærhedsmus her, har der smakket exakt. Hun er så stegt sovn, som spytter endelig anplagt. Er vores nærhedsmus her,